odrišija sam saku, sad se natrag more poć. Ja sam ribar, ovo more, moje san,

srce smije se, kad si kraj mene. Grdelini pivaju i sunce izađe, oči zasjaje, usne zadrhte, sve poludi ljube, samo zbog

0: Aktual.
1: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Pizza Bella Napoli, BTC Odisseja. Ma tako dobro, da moraš probat.
3: Dio mio.

0: Se vidimo na aktualu.
1: Nema lipši dvora, ani plavog mora, tu sam ispod sunca.